Enti jume die no nche chemu ai wo mu na mede ma wi ofa di kan ye beda urade ase ye beda urade ase ye ni efie ye ni ebusua wo man Ghana ye beda urade ase ni urade aya ma ye so far so good baby urade di ya be draw ye wura bus afie yi mu 2026 hwen kakran baby urade di ya be draw ye wura June ya kura sai danu ya ni wura June no ene ye 14th ya pai nyam yad much like ya pai June mu sai pai ye urade a odofo ni ani pen hun krofo afam nye bi na wafam ti wo da urade ase a ye ti ofe di kan ye be da urade ase na ewi na fe ya ba eye aseda wo read Facebook no so ya be ken kan won so aseda ntim pa cho so wo aseda bi a urade aye bi bi ama wo a wo pese wo da urade ase bi a wa wo da e bi anura wo kwa yie bi bi na urade aye di ho afofri a no no na wo de be fa Rev Ejawusu Rev Ejawusu e wo Facebook Rev Ejewusu ewo Facebook na wode waseda ene bibia da opese ye kanu na de akoto oboko na yakoh akoyi akenkan ye wi a ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so midi to justice ya ntentem se ne ebeya wo be kai na mepacho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa bre na so a ye bibie fun line no ama wabem na mepacho obemu a na mso wakenkan mu yie nti no na watu obo ase na wakenkan ede ama yen na aye kama nti misrawa me sisu sesia ede amao na wehun se ne a etie

kwan wo nome. Since when ne yade odo etaris ka ho? Since when ene ka wo do ni sika ebo mu? Mi nua ba ya ta. Baba unya se uye wadwuma kita sika. Independent woman ene ya flex no. Ye ka bibia ye flex a, wo ba wonka se kita usika, ye flex. Esunu me ma ko am approach you baba wa bo ho moden kakra e wa o ka keto bi wa o dan keto bi no e wa the type of me ma am approach you na de onima zo be ko tonku atwe unufu unufu nti esunti den tesa otusunti avanya de ko ye bridge ana otuna nsono ye de ko ye bridge

nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina.